0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобще едно издание на Antenna Energy, всеки работен ден от 12 до 15 часа на самия почеток Мартин Гарикс со Катерина. 17.00, Just the Kids with Eric Fox.

0: 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Yes, you are safe. Работа на ното на нашето бенайс, честото са най-големите китови на Антена 5. Кейто, заедно с Джон, Turn the Lights Off, DJ Dark Remix on Antena 5.